Labas rytas. Šventinė rugsėjo pirmasis, mes jau dirbame laidą. Nežinau, kaip jūs, man tai visą laiką metų pradžioje gerokai labiau žymi rugsėjo pirmoji, nei kad sausio pirmoji. Tai šiandien irgi panašios nuotaikos, bet kurio atveju šiandien laukiame ypatingų svečių. Tai kviečiu ateinančią valandą klausytis muzikos, kaip visada. O tuomet kalbėsime su Karoliu Višniausku ir Samantha Lipet, kurie mums papasakos apie jau šį savaitgalį vyksantį NARA festivalį su daugybe paskaitų, koncertų ir ko tik ne. Tai likite su mumis.

amerikūnų filmų režisierius Davids Linčas su Mesliai nufilmavo serialą aplink kurortą Dvi kalvelis arba Twin Peaksas, katras būkta ir Amerik šiaurė antrabežiau su Kanada. Ten serialą rodė per televizorių ir vok ap ten viskas buvo. Tam Twin Peaks'e arba dviejos kalvelės velsi žmonės įsimesdavo. Atseit netoliai to kurortą, dušėlių miškelį arba gaustvūdį anglišką, buvo tokį pelkę su baltu ratuku. Jie apaugus tokias nedidelės medelės į kamoras. Vatinai buvo jiems išėjams į Black Lodge arba tomsių į balkoną, kame visokiai biesa laikos. Iš to Black Lodge'o velsi žmonės įlundžiodavo. Gyven dviejos kalvelijos toks bagos jurists. Patekdavo nam didelę su jo nuo mergelėm pasičipnuoti. Įturėjant didelę dailį dokrą. O ta dokra ant baltųjų miltelį kokainas jėdus buvo. Nu jūsų vaikės tonkės irgi pasičipnuodavo. Ant miltelių didelę daug finansų išėdavo. Dėl to jurista dokra, Luora vardu buvo, įsidarbina į veinakį Džeką bordelį. Nu į privaterį atsakęs prisimdavo dar kuo klientą. Tepka mergelį mokės mokyklo, ausidau miltelius, suvaikės daudavos, vien žodžių gyventi na nuobodė nebuvo, į tėvusų motiną nežinot niek nežinoj. Sėki Luoras tėvus, tas padūkėlis jurists, paprašė padavalkas iš naktinę pamainą, su katrau ons už pinigus pergulėdavo, kad ta kieta sėki kokį savo jauną draugį pasikveistų. Ką linksmiau turėjau būtų? Pažadėjai gerai užmokėti. Ateikit skarts. Sutarta valonda, į sutarta veitą, jurists atslinka į harę. Bejoju, kad nieks nepamatytų, kas su moksleivė men pasičiapnuoti. Pavėzėjai prolongėlį. Iku pamatė, ką padavalka iš naktinę pamainą, vieno dukra Luora postanikas anu lauk. Tuomet į lindą juristą vėlis iš tos pelkis Black Lodge, tomsio į balkoną. Nu ką buvo toliau? Juris nutaiks momentą su plaktuku padavalką makufelį perskėlį, suvinioja celofaną ir paleido paleis ruovį. Paskui vėl nutaik momentą, kuomet dokra nomus bus miltelį prisiaustus, jie apspanks. O kad tas momentas atėjo, juris išgvaltavoja savo dokrą. Da vėliau pradėjons dokrą sekti. Vienysik dokra suvaikės, įda tokį mergelkį žveinakį džekį, bordėlį į trobėlį miškus narkašintys į čipnuotys išvažiavo. Atei jūris prie tos trobėlis. Vaikė jūristas užvirėjus iš sekundą išsilakstė, o mergelkas jūris nusitempė apleisti traukinį vagoną. Dokras draugi padaužė padaužiant ir paleido, nes ant melstys pradėjai, dėl to gyvo lieka. Va dokras sudaužė užgvaltavojį negyvą. Paskiau dokras krauvi užrašė. Ogniai, eik su manim. Estef vėlis paleip. Paskiau dokras nebgyvų suvinioja celofaną ir paleido paleis ruovę. Kapiton padaval kungstiau. Paskiau tau paketų išplovi krontą. Atrado žvejys. Žvejys iškveit milicininkus, o tai išsikveit FTB. Toks gudresnius milicininkus. Prasidėjai tyriams. Anau tvarkė agents Cooperis. Nedorns buvo dėl to greitai išaiškinti ant juristą, katras ne tik dokra į padavalką nugalabėjai, bet į savo giminaitį, katra į laidotojus atvažiavo į panaš į mirus dokra buvo. Juristas kamero kramį seinų susidaužė, į velnį mirdams į laisvį paleidą. O tas velis paskiau į agento Cooperį lindą. Dėl to, kad agents Cooperis buvo aplonkis Black Lodge'ą arba tomsio į balkoną. Rado ką pijėti. Tepi baigės tas serialas. Valuorta mergelė, kad rautėjus gvaltavoj nugalabėjai, į dongą nuėjai.

0: Labą dieną.
1: Sveiki visi.
0: Eterio Puppy Style.
1: Ir su jumis sveikinasi aš, Justas, ir...
0: aš, Šarūnė.
1: Gero klausimo visiems ir, kaip visada, ačiū tiems, kurie esą su mumis.

Linkėjimai. Linkėjimai Sons and Daughters kolektyvui bei didžiausiams mūsų laidos fanėms Vitai ir Indrei.

Dar linkėjimus norėčiau perduoti Gėlių gatvei, Lukui Pakalniškiui, kolegai, bei vokalo kaučeriai Mildai.